0: He do retling conquets and Michelle Grandjam hee. He do hua on go on.
1: Yeah, I can't go far. He say, like, what are you decayed? And then, そこで聞いてよってね、二人で二つあってご飯を得て食いに行っておるんでってやる。ご飯三年生やさせてそう。やらんごいんじゃん。いい。かけやって、からへて、てしんたごせんいりぐ。かい、へんなごくいってやる。かこりきんって。あっち行って。なごせんに。そこで聞いてあんたりけ、ちょっとら、わじゅたあんたりけ、にんなかわ。おごそぐやだい。はい、さあやって、たくなおりり。たくなおいちく。いい。えぐやだい。きめだい。やるよなぐやったな、そこで。えぐんねが、かてすんねやら。かい、かいをこんくこ、おれりぐやぐ。これなんかたらてぃ。いっぱいあげて。
2: でぐれ。
1: せらあげて。
2: せらぞ。
1: あれこに。日本は、日本はそこだけで、だからけでって。で、サグリはそこだけでいい。うちだい。これそこに、それがやらわ、うちで、うわらわ、いりんそうね。そのへ、それがやがって、気にわら。そのへ、かいえ。そのこで、しゅんぐいえ。はすんべゆこん。すゆへゆこんがご。すゆへごせ。すべてをばかけやらはんて、ゆくんこに、あこいえ、さすねてんこけ、さすんてんこけごやわら、えい、かるへね、あこにね、めにこかばんとんれ、あふらあら、こかばんへてへん、こなぞんれごけれあけ、れごけれいっと、てんてがけ。我打了我工你来个小伙子头开我什么一困高工的啦是你个上个月个月一下八个天下一下我的他还有空工人二位去年呢打算的有你工人去年呢也给你送工人了后是一个哎去年打算上个月电梯高我来Δεν είσαι ένα Σάββατο, αλλά εγώ δεν θα λάβω εγώ. Τσαβέ, τσινέ, πάνω τέλ. Είναι γάκι, είσαι νέρα. Ακού ακούσα, είσαι όνα άπτεν. Τσινέ κάτι, και είναι κουράγω γιόν λάγω λάτι. Ουτσίτρι, βιδάει, ρίγουν λάγω λάτι. Αυτό ήταν και γνωσά λόγω, είδε. Κάν λέει, είναι啊，古伊等你下课，可要过夜了。啊，回来要这个要古伊过些东西了。你了，他说啥等你送回来我。啊，古啊回来，你就要得先考虑个个老五。他这边从海等过夜送呀，老来在等老弟，那个过夜送呀，走，等老弟。啊，他一看这拉客娃来。我不回来，还看啥给的？哎呀，我老为啥？那个是你呢？那真好钓啊！还是别把个活哎呦，哎呀，真厉害！我这真，他是讲的，哎呀，我说的，啊，一里来，过去那卡的，有那卡的哇？当初当的卡从过去，还一里来，一里人大了，一弄来着。
0: I la rikili kongkots Michelle Grandjam hei, I ya hui ya on.